Joseph, Chawi and Jason. El Cuatro Fantastico, minus one. Det var många, många, många år.

Vi ska vara flerta. Plötsligt lever vi brissande. Stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan. Sen lever sådana liv vi har ledda. När det är vi som är nördsa. När det är vi som har sörjt bort tid. Vi som har lagt vårt liv. Bara glid förbi medan vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan fördiva på tid. Och följer något extra. Så vi ödelägger sällskap. Vi söker på sällskap.